saay di nga nekk di dox ci mbedd tassé ak sa mbokk wor na ni ki sa mbokk la nga koy neubatu wala ngay laxu